Ja, klokken har passeret 14, og det betyder, at det er Rødovre-kanalen, der er taget over her på frekvensen 105,9 på FM-båndet. Og det er blevet fredag, så programmet det er som følger. Her efter programoversigten, der er det Country-kanalen, og det er frem til klokken 15.30. Fra 15.30 til 17 er det Egon Sørensen, der går i studiet med de brølende 60'ere, og endelig fra 17 til 18 får vi noget genhør med et eller andet, der har været sendt i løbet af, ja, her på frekvensen i hvert fald. Så rigtig god fornøjelse. Men her nu er det tid til Country-kanalen.

30. Og ja, hvad skal vi så lytte til i dag? Jamen, der er jo her i løbet af sommeren, der er der jo kommet, også kommet nyheder, så der er nye udgivelser, så dem skal vi lytte på nogle af dem, der er kommet her. Og med selvfølgelig også blandet med lidt andet. Så rigtig god fornøjelse.

Ja, så er vi i luften. Og det er jo altså kontrolkanalen, der er i gang i. Og endnu en gang velkommen, siger Erik Tøpholm. Og det har været skønt. Jeg har jo haft ferie i 3 uger nu. Så, men det er også på en måde meget rart at komme tilbage til hverdagen. Men det har været en fantastisk sommer i år. Så. Men derfor er der jo selvfølgelig også nogle måneder her, hvor der ikke har været... været spillet alle nogle af de nye udgivelser, som er kommet i den seneste periode. Så det vil vi røde lidt bud på i dag. Og der er der i hvert fald nogle stykker, vi tager fat på i dag, så der sker stadigvæk noget på fronten, også på CD-fronten. Så det er jo i og for sig meget rart. Synes jeg, så det ikke kun er streaming. Så, jamen... som sagt, vi blander det lidt. Der kommer noget fra de nye udgivelser, og så blander vi det så noget lidt ældre ting ind imellem.

Og så er vi i gang. Og det vi lavede med, der var vi gået lidt tilbage i tiden. Vi var tilbage i 2013, da det her album kom ud, All in the Same Boat. Og der er tre medvirkende på det, Joe Diffie, Sammy Kershaw og Aaron Tippen. Og nummeret vi lyttede til, det var jo Miserly Loves Country. Alle sammen nogle herrer, der har været på banen i mange år. Det kan man til gengæld ikke sige lige så meget om Kacey Musgraves, for hende skal vi til nu, nemlig fra der er kommet et nyt album fra hendes side. Og det nye album har fået titlen Middle of Nowhere. Og ja, det er et rigtigt... Ja, det er sådan... Hendes stil er jo sådan en blanding af noget country og noget folk. Country og americana. Og det gør hun jo også særdeles godt, og hun er jo også en, der har gjort det rimelig godt. Jeg tror, hun er oppe på en 8-9 albumer, hun har udgivet nu, og hun startede sin karriere i 2000. Så der udgav hun selv sine første albumer, som hun selv betalte for. Så har hun jo så senere fået kontrakt. Og vi skal selvfølgelig lytte på nogle af numrene fra albumet, og de numre, jeg har valgt, vi skal lytte til, det er Back on the Wagon, og derefter I Believe in Ghost. Så det er jo lige før, hvis det var, nu havde været fredag den 13., så havde den jo været oplagt. Nå, men det er jo altså fredag den 14. i dag. Men i hvert fald, jeg har i hvert fald valgt at gøre det på den måde, at da der er en del af de der nye albumer, så får vi simpelthen to numre fra hver af dem. Og den første af dem, det er jo så her, Kacey Musgraves.

I Believe in Ghost hed nummeret her. Og det var altså K.C. Musgraves nye album, som jo altså har fået titlen Middle of Nowhere. Det er jo selvfølgelig et album, vi kommer til at høre mere til. Det kom ud lige sådan omkring i maj-juni måned selvfølgelig. Og hedder altså Middle of Nowhere. Nu forlader vi, der er faktisk seks nye, vi skal igennem, så vi lægger sådan en ind imellem hver. Og i det her tilfælde, nu skal vi nemlig lytte til Porter Wagoner og Pamela Gadd.

Ja, en rigtig klassiker fik vi her. My Elusive Dreams, som er blevet indspillet i hav af forskellige versioner, skrevet af Curly Potman i øvrigt, som også har skrevet en anden kæmpe hit, nemlig Green Green Grass of Home. Og derudover 500 andre eller mere. Han har lavet hav af sange. Den gode Curly Potman, han blev 85 år gammel, og jeg tror, han døde i 2015, så vidt jeg husker. Nu skal vi til Don Williams, og så er der jo straks mange, der vil sige, der kan ikke komme nyt album fra Don Williams. Han er jo død for mange år siden. Ja, det er han, men. Det er jo ikke altid, det går, som præsten prædiker, siger man. Så det var altså ikke helt tilfældet her, for det er rigtig nok. Han døde for en del år siden. Han døde nemlig den 8. september 2017. Og han startede sin solokarriere i 1971. Men efter hans død, så har man fundet en lang række tapes eller bånd liggende i hans kælder. Og det synes man da egentlig kunne være en meget god idé at udgive nogle af dem. Så derfor er det et nyt album fra Don Williams side, som alle numrene, eller der er en af numrene, der har været udgivet før. Så man kan godt med god samvittighed kalde det et nyt album.

Ja, han er jo en behagelig herre at lytte på, den gode Don Williams, som vi jo altså lyttede til her. Og som sagt, nyt album fra hans side, selvom det er snart 10 år siden han døde. Og det nye album, det hedder simpelthen Epilog, The Cellar Tapes. Og der er det med sjove på det her album, at som sagt, alle sangene har jo ikke været udgivet før. Og den vi lyttede til først, nemlig I'm the One, går igen på albumet på senere tidspunkt, men i en helt, helt anden version, en der er meget mere optempo. Så, men ellers så er der altså 12 numre at tage på det her nye album fra Don Williams. Og så forlader vi de nye albumer fra endnu en kort bemærkning, og den kort bemærkning, den giver vi som ind til Reba McEntire. Og Reba McEntire er jo en dame, som har været på banen i rigtig mange år. Hun er jo kendt både som sanger, men bestemt også som skuespiller. Det var jo hende, der havde hovedrollen i den der soap-opera, eller hvad man kalder dem, serie, der kørte i mange år, der hed Reba. Så hun har jo gjort det meget, både på film og så selvfølgelig også har hun alligevel vedligeholdt sin karriere som country-sangerinde. Her er vi altså gået et stykke tilbage i tiden.

Og så fik vi jo så her Reba McEntire, som jo som sagt har lavet hav af albumer igennem tiden, selvom der har været lidt mere stille omkring hende i de senere år, men der kom der et nyt album fra hende her for ikke så længe siden, men der var det 10 år siden det foregående det kom. I det her tilfælde, der er det jo altså et Greatest Hits album, jeg sidder med, og det nummer, vi lyttede til her, Walk On, det er tilbage fra 1990, og var altså et af hendes hit. Når man nu snakker om, at der nu er, der er kommet en masse nye udgivelser, så forventer man jo også en lang stykke hen ad vejen, at det jo også er de store nye navne, men ikke nødvendigvis. Vi hørte jo lige Don Williams, og det næste, vi skal lytte til, er i og for sig ikke nogen undtagelse. Vi skal nemlig lytte til Bellamy Brothers. Der kom et nyt album fra deres side, deres 50-års jubilæumsalbum. Så som det jo så fremgår af det, startede de deres karriere tilbage i 1976. Og har jo haft en lang række hit siden og udgivet. Ja, jeg har slet ikke tal på, hvor mange albumer de har udgivet gennem årene. Blandt andet også, fordi en del af albumerne er lavet i USA, men der er også mange, der er lavet rundt omkring i Europa. For det virker jo hverken værre eller bedre, at godt var nok var de populære Bellamy Brothers i USA, men de blev meget mere populære i Europa, så en stor del af deres tid, der var de i Europa og optræde. Det førte også til, at de blandt andet fra den danske side, fra danske pladeselskabs side, fik overleveret en guldplade på et tidspunkt. Så på et album, som var lavet altså i dansk version. Eller dansk version, ikke på dansk, men i en dansk version. Altså hvor det var forskellige sange, som der blev indspillet i Danmark. Men tilbage til deres 50-års jubilæumsalbum, som der er som 11 numre på det her. Og så er det jo også mange gange, man forventer jo også tit, når det er sådan et jubilæumsalbum, så er det jo tit nogle af deres store hit igennem siden, der er på det her album. Men det er ikke tilfældet, hvor den her svedgår. Det er faktisk nye sange alle sammen. Og det gælder selvfølgelig også den, vi lægger ud med her, for ligesom vi har gjort med de andre, så får vi også to i rap her fra deres side. Og det er henholdsvis Cracker Girl, som er selvfølgelig selv har skrevet, og derefter But Dial.

Bellamy Brothers skriver her. Og ja, som sagt, deres 50 års jubilæumsalbum, så det er jo meget godt gået, kan man sige. Det er jo knap så mange, der holder i 50 år. Man kan jo prøve at se, hvor mange af de forskellige popnavne holder i 50 år. Det er ikke ret mange. Men inden for kulturen, der går det lidt bedre. Især de ældre navne har holdt godt. Man kan jo sige, at nogle af de nyere, der jo kommer og arver nye navne hele tiden, men desværre så er der også... Når der var lige en tusse. Ja, desværre så for mange af dem, så svinder de jo igen ud i glemselen, som man siger. Nu skal vi en tur til... Jeg har lige fået bøjs, så det kunne være, at jeg skulle have lavet værd med det. Nå, men i hvert fald så... nu skal vi en tur til det irske. Og en dame, jeg har spillet mange gange her, det er jo Lisa McHugh, som har haft rigtig stor succes i det irske, har haft eget tv-show og så videre, og udgivet, stort set udgivet album hver eneste år. I hvert fald frem til et par 20, i hvert fald så... Så det må man sige, hun har gjort det rigtig godt. Det album, jeg er fat i her, er dog ikke hendes nyeste. Det her album, det er fra 15, så der er også kommet i det 16 og i 17. Så, men det er jo lige meget, det er jo musikken, det drejer sig om. Og det nummer, vi skal lytte til her, det er et, der har været et stort hit, til, eller et pænt hit for Dolly Parton, Blue Smoke.

Og det var jo så ligesom en cue fra det irske, vi fik her, og Blue Smoke. Og jeg vil næsten våge at påstå, at selvom det ikke står nogen steder, så er jeg ret sikker på, at dem, der sang duet med ligesom en cue der, det var Dolly Parton. Det synes jeg i hvert fald, det lød meget som. Men jeg kan jo ikke være helt sikker på det, selvfølgelig. Men det er jo et Dolly Parton-nummer, så det er jo ikke helt usandsynligt. Det jo, sker jo jævnligt, at der er nogle af skribenterne, når en eller anden kunstner indspiller deres numre, at så har de også medvirker de på pladen. Om det er tilfældet her, det kan jeg jo altså ikke lige svare på. Til gengæld så kan jeg svare på eller fortælle, at det næste, vi har liggende, det er jo så nye igen, og også gamle, som jeg var lidt inde på. Det kommer nemlig fra Charlie Lewin, David Frisell, og det er det nye album, det hedder, i den serie, han kører en serie, der hedder Frisell and Friends, og der er kommet en del albumer i den serie her efterhånden. Men det her er altså et helt nyt album fra denne her serie, og det hedder A Tribute to Brother Lefty. Det er mange af hans albumer, de har meget med Lefty at gøre, hans storebror. Selvom der, så vidt jeg husker, så tror jeg, der var 18 år imellem dem, men det er så en anden historie. Men i hvert fald, så er der en lang række andre medvirkende her, så får vi også ud fra det, I øvrigt kan se, at det ikke er nye indspillinger alle sammen, men meget af det kan være noget, man har mixet. I hvert fald så har vi både Merle Haggard er med, og Shelley West, Freddie Hart, Gene Watson, Ronnie Reno, og Marty Haggard, som jo er broren til, eller slutter, søn af Merle Haggard, og endelig også Bill Anderson er med på det her album. Men her, der skal vi jo altså, her får vi også to sange for det her album. Og det er nå, det er i hvert fald Lefty, som er et nummer, som er skrevet af Freddie Hart, når jeg slutter af et nummer skrevet af Freddie Hart, og også fremført af Freddie Hart. Også han lever jo heller ikke mere, så det kan man også se. Det må også være et, der har været indspillet på et tidligere tidspunkt. Men jeg har i hvert fald aldrig stødt på det før. Men nu får vi det i hvert fald Lefty fra Freddie Hart. Og det er jo selvfølgelig, ja, det fremgår af teksten, selvfølgelig en hyldest til Lefty Frisell. Lefty

alle de albumer og noget, vi kommer til at høre mere af sådan hen ad vejen. De er faktisk rigtig gode, de fleste af dem, så med mange gode sange på. Og det gælder også den her, vi lige lyttede til, altså Lefty, eller David Fritzell and Friends, hvor vi her hørte, først var det Freddie Hart i Lefty, og så fik vi David Fritzell selv i I Want to Be With You Always. Klokken har passeret 15.

Ulrich. Så her fik vi så Vulva Ten Mountain, jo skrevet af en af de rimelig store skribenter, nemlig Merle Kilgore. Han er også med i, det var ham, der også var med til at skrive Ring of Fire, som jo blev kæmpe hit for Johnny Cash. Og 15.05 er klokken jo lige ved at blive. Og så er vi tilbage igen til de nye albummer. Dengang gælder det Dale Watson. For ham er der også kommet et nyt album. Selvom det hedder Unwanted, så uønsket, så er det jo altså åbenbart ikke så uønsket endda. Men det korte og lange i det her der er faktisk, Dale Watson, han har været på banen i rigtig mange år. Jeg tror, det var sidste år, jeg var nede og se ham i Hamburg, hvor han optrådte. Og i øvrigt, så er der jo en countryfestival til sommer, næste sommer, her i København, og der kommer Dale Watson i øvrigt også, nemlig Longhorns Country Festival. Det bliver spændende at se, hvordan det går. Det er jo første gang, man forsøger med en festival midt inde i København. Men der er ingen tvivl om, at countrymusikken den er i allerhøjeste grad på vej op. Vi så det jo bare, der var jo temmelig stor, succes for Tivoli, der jo lavede en hel weekend med udekrist dedikeret til countrymusikken, eller countryen i det hele taget. Nå, tilbage til Dale Watson. Han har også lavet et havalbum gennem tiden. Der er bare det specielle ved ham, at han er en af de få. Han har hele tiden sagt, at jeg skal ikke på nogen mediekontrakt eller på noget stort pladeselskab, hvor jeg vil selv have lov til at bestemme, hvad det er, jeg skal spille, eller hvad jeg laver, og det skal være noget, jeg også selv står 100% inde for. En dygtig musiker er han, sanger, også en god sanger, og som sagt skriver han langt det meste selv, og det gælder også på det her nye album, Unwanted. Men lad os lytte til et par af numrene fra den også.

Og her fik vi jo så Dale Watson også, fra hans nye album Unwanted. Og nummeren vi lyttede til, det er jo, først var det She Was My Baby, og derefter fyldte If You Really Love Me, Outlive Me. Og altså også nyt album lige kommet her i, selvfølgelig alle sammen i 2026. Nu skal vi lytte til tilbage i tiden igen. Her kommer Dolly Parton.

Ja, jeg har jo også gået lidt tilbage i tiden. Et album fra 1986. Nej, 96 dog. Og nummeret To Daddy. Og med det så er klokken blevet 16 minutter over 4. Eller 16, nej, over 3 selvfølgelig. 15-16 må det jo være, det hedder. Så ja, jeg har måske været væk for længe, til jeg ikke kan tage alt noget mere. Ja. Så galt er det nu nok ikke. Men i hvert fald så er vi fremme ved det sidste af de nye albumer, der er kommet. Og hvem tror, eller hvad skal man sige? Willie Nelson. Endnu et nyt album fra hans side, trods 93 år gammel. Og faktisk et af de bedre af dem, vil jeg sige. De har været udmærket, de albumer, der er kommet. De kom her næsten hvert år i de senere år. Men det her synes jeg måske er et, der skiller sig lidt ud, som et af de lidt bedre. Men også det er jo et album, I kommer til at lytte noget mere til hen ad vejen. Forløbig skal vi lytte til et par numre fra det, og de numre, jeg har valgt, vi skal lytte til, det er titelnummeret på albumet, Dream Chaser, og derefter følger Fly Away.

Ja, det var jo så Willie Nelson. Også ham, altså et nyt album. Eller et nyt album fra hans side, Dream Chaser. Og med det så er klokken blevet 15.23, så det er lige før, jeg skal til at lukke ned, så jeg skynder mig at sætte lidt mere musik på, inden jeg siger tak for i dag.

Sweet Thing her fra Gene Watson og Rhonda Vincent. Og med det, så er det blevet tid for jer til at til at sige tak for i dag. Ha' nu en rigtig god weekend, hvor end I nu måtte være. Her kl. 15.30, der er det Egon Sørensen, der tager over med de brølende 60'ere. Kontrolkanalen er tilbage næste fredag samme tid og samme sted. Men hvis du ikke kan vende så længe med countrymusikken, så har du også muligheden på onsdag, hvor Rosa Frid er i studiet fra 14 til 16. Men for mig er der vel kun bare tilbage at sige, ja, tak for nu og på genhør.

Det er fortsat velkommen her til Rødovre-kanalen, og jeg vil sige tusind tak til Erik Tøpholm. Han har jo underholdt os med god countrymusik her siden klokken 14. Og hvad sker der nu her på Rødovre-kanalen?

Ja, der er blevet moderne tider her på Rødovre Kanalen. Og vi har fået AI til at hjælpe os med en jingle her til de brølende 60'ere. Og hvad har jeg fundet frem i dag? Jamen, vi skal stifte bekendtskab med noget soul funk fra Ohio Players. Så skal vi have noget jazz med Arca Bilk. Little Richard møder vi også. Og så er det Sir Henry and his butlers, der repræsenterer det danske bidrag. Men jeg vil starte med, ja, vi bliver lidt i countryen måske her, med Jimmy Reed fra Atlanta, Georgia. En country sanger og sangskriver og guitarist. Og som end også skuespiller har han da været med en dusin forskellige film. Men før countrykarrieren så startede han lidt mere i det rockede. Her i 1962 med Holly Golly Guitar. Og en backinggruppe har han her, The Holly Girlies.

Jerry Reed her med Holly Golly Guitar. Ja, fra Atlanta så flyttede Jerry Reed til Nashville i 61, netop for at fortsætte sin sangkarriere. Og sangskriverkarriere selvfølgelig også. Og han blev vældig populær, en efterspurgt sessionmusiker og også guitarist på turné med andre kunstnere. I 62 så scorede han der nogle succeser med to singler, Good Night Irene og også med Jerry Reed and the Holly Girlies. Det var jo hans backinggruppe netop, vi hørte her på Holly Golly Guitar. Hans signatursang inkluderer blandt andet US Mail, A Thing Called Love, Alabama Wild Man og When You're Hot, You're Hot, som gav ham the Grammy Awards som The Best Male Country Vocal Performer i 1972. Vi skal tilbage til 1967, og han havde så et country hit her i position 53 med hans egen komposition, Guitar Man, som jo Elvis Presley senere udsendte en coverversion af. Men her med Jerry Reed.

0: Jerry Reed her med hans egen komposition, Guitar Man. En lang, lang karriere havde han jo inden for countrymusikken siden 1956 og indtil 2008. Utallige LP'er og singler er det blevet til, og også udført af mange andre kunstnere. Desværre, det var i 1. september 2008, vi måtte sige farvel til Jerry Reed, og det var komplikationer i forbindelse med lungesygdommen KOL. Han nåede som end kun at blive 71 år.
1: Hey, god dag med din radio, Rødovre Kanalen.
0: Og det er netop det, I lytter til her, og det er de brølende 60'ere. Jamen, så skal vi til det franske, og det er Jean-Philippe Smith, bedre kendt som Johnny Hallyday, fra Paris, sanger og skuespiller, og en ikon inden for den fransktalende verden. Og det var så siden hans begyndelse af hans karriere, og han betragtes jo som den franske Elvis Presley. I 1963 på den danske hitliste, det er jo 63 år siden, det var ikke noget større hit, han havde, men en plads nummer 18, og godt nok også den eneste melodi, han havde på hitlisterne, i hvert fald i 60'erne. Det er et Cliff-nummer, Apron Strings, og på fransk så hed den Tuba, Tuba, Tuba.

0: Regarde-toi qui m'a dit tout pas, tout pas, tout pas, tout pas, que tu n'aimes que moi. Regarde-toi qui m'a dit tout pas, tout pas, tout pas, tout pas, que tu n'aimes que moi. Regarde-toi qui m'a dit tout pas, tout pas, tout pas, tout pas, que tu n'aimes que moi.
1: Johnny Hallyday her med Tuba, Tuba, Tuba, udgivet i oktober 62. Og han er jo en kunstner, der har overlevet mange stilskift i musikbranchen. Lige fra rock'n'rollen, som vi hørte her, over rockmusikken og så til musikken ind i nullerne. Hans album Rivière Ouvrée, Tong Li, er meget bluespræget, meget bluesrockpræget, hvor han er omgivet af mange britiske musikere, blandt andet Peter Frampton og Steve Marriott. Den kom i maj 1969, og det er så titelmelodien, at vi lytter til nu her, Ouvrée, Ouvrée, Tong Li.

Johnny Hallyday her med Riviera Ouvre Tong lige fra 69. Ja, men det er hjemme og væk blevet til 18 platinealbumer og solgt over 110 millioner plader. I 2007 så annoncerede han, at han ville trække sig tilbage. Og det skulle så ske ved en farvelkoncert i 2009. Men dog, han kunne ikke lade være, for i 2012 så optrådte han dels i Los Angeles, i Quebec City og i New York City. Det var dog i 2017, en alder af 74 år, at vi måtte sige farvel til Johnny Hallyday. Rødovre-kanalen. Ja, lige præcis. 105,9. Ja, så skal vi i gang med Ohio Players. En sort funk, soul, rhythm and blues gruppe. Mest populær i 70'erne. Det var fem mand dannet i Dayton i Ohio i 59, og her kaldte de sig The Ohio Untouchables. Jeg kunne nævne alle de der medlemmer af gruppen der, det springer jeg nu godt nok over, for jeg genkender ikke mange af navnene. Men de var i hvert fald bedst kendt her i slutningen af 50'erne som en backinggruppe til The Falcons, og det var en rhythm and blues vokalgruppe. I 65, efter flere udskiftninger af medlemmerne i gruppen, jamen, så kaldte de sig så Ohio Players. Observations in Time var deres første album fra 69. Og her skal vi høre allerførste nummer. Here Today and Gone Tomorrow, som de selv har komponeret.

The Ohio Players her med Here Today and Gone Tomorrow. Deres første rigtig store hit var Funky Worm, som nåede en første plads på Rhythm and Blues listen i USA og nåede derinde under top 20 på Hot 100. Og det var i de tidlige 73. Hele 7 top 40 hits havde de i perioden fra 73 til 76, og det inkluderede blandt andet Fire, der blev nummer 1 både på Rhythm and Blues og på Hot 100 i 75. Og Love Rollercoaster igen førsteplads på begge de to nævnte hitlister året efter. Vi går tilbage til Observations in Time fra 69, og titlen hedder her Bad Bargain. En socialrealistisk sang om dårlige lån og hvad deraf kan følge.

The Ohio Players er med Bad Bargain. I de senere 70'er så bryder der tre medlemmer ud af gruppen og danner en ny gruppe med navnet Shadow. Det sidste album fra The Ohio Players kom i 1988. Og jeg kan se, at uret nærmer sig, ja, der er 2 minutter endnu til klokken 16. Men hvad lytter I på?

Ja, det er de brølende 60'ere. Og som jeg nævnte i starten, har vi fået AI til at lave en jingle om disse 60'ere. AI, det er jo lidt af et kunstigt produkt, men den musik, jeg har her fra 60'erne, det er altså den originale, uforfalskede. Okay, jeg fortsætter med Dave Kelly. En fra London blues-sanger, guitarist og komponist. Og var meget aktiv inden for den britiske blues-musik-scene siden 1960'erne. Han har optrådt sammen med John Dummer's Blues Band, med Tramp og The Blues Band. Og selvfølgelig havde han også sin egen Dave Kelly Band. I 69 udsender han albumet i sit eget navn, Kept It in the Family. Og der har han flere forskellige musikere med, blandt andet sin søster Joanne Kelly på keyboard. Herfra har jeg valgt nummeret, det er en traditional, When the Leaves Break, her med Dave Kelly.

Dave Kelly, When the Leaves Breaks. Og som jeg nævnte, hans søster Joanne Kelly er også en bluesangerinde, og hun og ham, Dave, de har da arbejdet sammen i mange forskellige musiske projekter. Og ved siden af sin optræden sammen med The Blues Band, jamen, så har Dave Kelly jo udgivet solo LP'er. Og med sin egen, ja, såkaldte, eller hans gruppe, Dave Kelly Band. Og har også haft akustisk samarbejde med Paul Jones. Paul Jones var jo formanden i The Blues Band, og Paul Jones kender vi også fra Manfred Mann. Dave Kelly, han har skrevet meget musik til både film- og tv-produktioner og også reklamespots. Og i tidens løb, så har han optrådt sammen med bluesmusikere Muddy Waters, Howlin' Wolf og John Lee Hooker. Og han er også flere gange blevet valgt i en BBC spørgerunde flere gange som

0: britten Jave Kelly her med Traveling Blues Part 2. Ham har vi da stadigvæk den dag i dag. Han er som end kun 79 år.
1: Du har tunet ind på Rødovre kanalen 105,9 MHz. Vi sender hver dag året rundt fra klokken 14. Og det er alsidig lokalradio med noget for enhver smag.

0: Jamen, det er jo netop det, I lytter til her. Det er Rødovre Kanalen og de prølende 60'ere. Og nu kommer der altså brøl på det, kan jeg da love jer. Little Richard, eller Richard Wayne Pennyman fra Macon, Georgia. Sanger, sangskriver og musikere betragtes netop som en nøgleperson i den transformation af rhythm and bluesen over i rocken, rollen her i midt-50'erne. Og han var også den første kunstner, der bidrog markant til den tidlige udvikling af soulmusikken og funkmusikken ud fra rock'n'roll-beaten. Kendt i 50'erne for klassikerne Tutti Frutti, Long Tall Sally og Good Golly Miss Molly. Så godt nok i 57, i perioden 57 til 62, jamen så hellige han sig den kristne religion. Og netop her i den periode, der indspillede han meget gospelmusik. Nå ja, men efter 63, så kom der rock'n'roll igen. Og det har jeg da fundet her fra en LP, Little Richard Is Back. Og det er titlen A Whole Lot of Shaking Going On. Og det er faktisk, han blev inspireret af en turné, han var på, eller i England på det tidspunkt.
1: Well, all right, everybody.
2: Yeah.
1: I just got back.
2: Yeah.
1: From my tour in England.
2: Yeah.
1: Everybody's talking about the rock and quave over in England.
2: Yeah.
1: Come on over, baby.

Whole lot of shame going on her med Little Richard, udgivet på hans LP fra august 64. Og som han nævnte her, han har været på turné i England, og der var blandt andet Beatles, havde jo taget en del af hans melodier og genindspillet dem. Nå, men det var så i vinteren 64, Little Richard og Robert Blackwell, det var en sangskriver, arrangør og pladeproducer. De fik fat i en spirende Jimi Hendrix og kom ind i Little Richards band fulltime. Og Jimmy, han turnerede med Little Richard, og der blev der indspillet en dusin spor eller titler på VJ Records i perioden fra 64 til 65. Og det er netop blandt andet den her Whole Lotta Shaking Going On. Og hvis I lagde mærke til gitaren der, jamen så var det faktisk Jimi Hendrix. Og jeg kan også nævne et andet titel, Good Night Irene, som et godt hit på Hot 100 og Rhythm and Blues listen. I Don't Know What You Got, det var netop også en af dem, hvor Little Richard bliver backet op af Jimi Hendrix fra oktober 64.

0: Little Richard her med You Don't Know What You Got fra oktober 64. Og Little Richard, han fortsatte med at indspille plader og optræde, og det var jo så den mere værtslige musik her i midt-60'erne. Han har udtalt, at han kunne have haft mere kommercielt succes i den periode, men sydstatspredikanterne var misfornøjet med, at han havde vendt ryggen til religionen. Og de påvirkede rhythm and blues radiostationerne i hele det sydlige USA til ikke at spille hans musik. Også i det vestlige USA, og det var især i Los Angeles-området, og det var efter den What Riot, og det var det optøjer, der var i august, fra den 11. august til den 16. august i 65, der var optøjer i Los Angeles. Så der var nogle sorte DJ'er, der ikke ville spille hans musik, fordi til hans koncerter kom jo netop både hvide og sorte publikummer. Det har været ups and downs i tidens løb for Little Richard, men i 2012, efter 67 år på scenerne, ja, og i en alder af 80 år, jamen der optrådte han til et jubilæumsshow. Det var i 2020, i en alder af 87 år, at vi måtte sige farvel til Little Richard.
1: Rødovre-kanalen 105,9.
0: Ja, lige præcis, og det er de brølende 60'erne, I fortsat lytter til. Nu skal vi lidt over i jazzverdenen med Acker Bilk fra Somerset i det sydvestlige England. Han var jo en klarinettist og sanger, og kendt for sit udseende, netop med fipskæg, bowlerhat, en stribet vest og en noget pustende lyd og vibrator i sin klarinet og nede i de lave registre. Han indspillede instrumental melodien Stranger on the Shore, og den blev Storbritanniens største sælgende single i 1962. Den var hele 50 uger på hitlisten, toppet på en anden plads. Og den var så også den første single på førstepladsen i USA med en britisk kunstner, netop i denne i perioden for Billboard's Hot 100 hitliste. Mr. Acker Bilk and his Paramount Jazz Band. Her udgiver han sit første hit til Storbritannien i januar 1960 med titlen Somerset. Det, jeg har fundet frem, er faktisk en speciel version fra 1965 fra en LP med titlen Together. Og det er 12 titler, som er udgivet sammen med Bent Fabricius Bjerre. Som sagt, Somerset.

Agapilka her med Fabricius Bjerre på klaver i Somerset. Og som I kunne høre, ja, der var nogle hakker i den LP her. Og det var fordi, jeg skulle altså gribe meget dybt ned i arkiverne. En meget sjælden LP. Og selvfølgelig på den LP var jo også Alley Cat. Det er jo Bent Fabricius' melodi. Som jeg nævnte, Arka Bilk er født i Somerset, og hans, hvad skal man kalde, kælenavn, eller hans navn, Arka, jamen det kommer fra noget Somerset-slang, som betyder kammerat eller ven. Akabils forældre, de forsøgte at lære ham at spille klaver, men som dreng, så ville han jo hellere spille fodbold. Og derved tabte han faktisk, slog to tænder ud i en skolekamp. Og også det halve af en finger blev ødelagt ved en slædeulykke. Og selv siger han, at det har faktisk påvirket hans stil at spille på klarinet. Det var under hans militærtjeneste, at han så begyndte at spille klarinet. Vi er stadigvæk i 1960 her fra december, en syvende plads på den britiske hitliste, Bonne Sarah.

Mester Akabelke her med Bonasera. Fra december 1960, og han har jo indspillet en række albumer, som er udgivet i USA med succes. Blandt andet også den, jeg nævnte før her, Together, med Bent Fabricius Bjerre. Der står selvfølgelig Bent Fabric på titlen af LP'en. Akabilke, desværre, dør i sin hjemkommune Somerset i november 2014. Immer væk 85 år.

Ja, lige præcis. Det er det, I lytter til her, og uret har passeret de 16.33. Og vi skal have noget mere brøl her fra 60'erne, og det er med Sir Henry and His Butlers. En pigtrådes rock-pop-gruppe, der blev dannet i sommeren 64 i København. Og deres første single hed High Heel Sneakers. Og det fik skandinavisk gennembrud med deres anden plade, Let's Go, udsendt i oktober 64. Lad os lytte til

0: Let's go her med Sir Henry and his butlers. Den blev indspillet hos Sonet, og den live stemning, man kan høre, det var piger, der blev inviteret ind i studiet fra bilklubben The Chevelles. Så de råbte og skreg som om, at det var en live indspilning. Og det klapperi, ja, det har de måske lånt fra The Routers' Let's Go Pony fra 1963. Holly Golly, som de synger om, det var jo også en dans her i start 60'erne. Så Henry og Butlers, de opnåede sølvplade med Let's Go for 50.000 solgte eksemplarer i Skandinavien i august 65. Og den blev også udgivet både i Frankrig, Holland, Belgien, Italien og Tyskland. På det tidspunkt, der bestod gruppen af Ole Bredahl, det er jo ham, der hedder Sir Henry, på bas og sang, og så var der Carsten Elstrøm på guitar, Poul Petersen rytmegitar og Jens Bøgevad på trommerne. I marts 65 så udvidede Sir Henry and his butlers med Tommy Seebach Mortensen. På det tidspunkt var han faktisk kun 15 år, og han bidrog med orgel. Han forlod igen gruppen i 76. Nu skal vi have fat i instrumentalnummer. Det er Camp, som faktisk blev international hit i efteråret 67. Og det specielle ved det instrumentalnummer, det er hovedinstrumentet. Det er som en redekam.
1: Yeah.

Så er Henry and His Butlers her med Camp fra 67. En flot tredjeplads på Jørgen De Mylius' top 20-liste. Ja, men der er så forskellige udskiftninger, men Sir Henry og hans butlers, de eksisterer faktisk den dag i dag, og jeg kan da se på nettet, at de kan da også bookes til forskellige lejligheder. Og lige her den 3. juli i år, der fyldte Ole Bredal 81 år. Godt gået. Det er de brølende 60'ere, I lytter til her på denne her station.

Jeg fortsætter lidt i det nok mere rolige. Det er The Platters, en Los Angeles doo-wop-gruppe, der i 50'erne havde millionceller der. Og deres største hits kender vi jo Only You, The Great Pretender, Twilight Time og Smoke Gets in Your Eyes. Gruppen har der udgivet eller fået 40 singleplader ind på Hot 100 i perioden 55 til 67, og heraf var der fire nummer 1 hitter. I 64 så sker der en opsplitning af The Platters i flere grupper med de oprindelige medlemmer, og der var altså strid om at bruge navnet The Platters. En af grupperne var og blev kaldt Book Ram Platters, og navnet Book Ram, det kom egentlig fra deres manager. Og det var så tre af de oprindelige medlemmer, der udgjorde gruppen, plus et par nye. De formåede at få nogle få singler ind på top 100 og Rhythm and Blues-listen i perioden 66 til 67. Og en af dem, det er With This Ring.

With this ring her med. Jo, det var en af de grupper der er opstået, netop med titlen Book Ramp Ladders, altså med nogle af de oprindelige medlemmer. With this ring fra 67. Og navnene på de her grupperinger efter opsplitningen, det var The Original Platters, The Platters featuring Monroe Powell, så var der Paul Ruby's Platters, The World Famous Platters, og The Platters featuring Tony Williams, Wilson, undskyld. Så det er jo at være råd med alle de forskellige Platters. Men tilbage til dem her, der hed Book Ram Platters, som også havde et hit her i, endnu et hit her i 67, Sweet, Sweet Loving.

Sweet Sweet Loving her med på Graham Platters. Og i dag så er det en Herb Reeds Company, som har rettighederne til navnet Platters. Så denne Herb Reed var den sidste af de oprindelige medlemmer fra The Platters, altså fra 50'erne. Desværre, vi må sige farvel til ham i 2012. Men gruppen The Platters består da den dag i dag her i 26 af fire medlemmer, men der er ikke flere af de oprindelige tilbage. Så skal jeg lige have en jingle. Wow! I feel good! Det er de brølende 60'er, I lytter til her

Lige præcis, og også præcis her den 15. august 1966, jamen, det var jo så 60 år siden, at Beatles-albumet Revolver udkom. Og der har jeg fundet nogle titler herfra, så skal jeg da lige nævne, at her efter kl. 17 til 18, så er det Kim Fritz, han har produceret en podcast netop om dette album, Revolver, hvor han gennemgår titlerne og fortæller rigtig meget om de enkelte numre. Det kan I i hvert fald glæde jer til. Jeg har fundet noget, der er ikke direkte fra dette album Revolver, men altså titlerne kender I jo alligevel. Det første eksempel her, det er sådan noget outtake, hvor det kun er John Lennon alene på guitar, der prøver at komponere Yellow Submarine. In

0: Yellow Submarine, kender I den her fra Revolver. Endnu et eksempel har jeg fundet her. Der har man altså skruet op for lydeffekterne, men det er så egentlig den rigtige Yellow Submarine. Men den er ikke lige til at genkende. Vi tager så meget som muligt af den, som vi kan nå. Men som sagt, bliver hængende her fra 17. Der er Kim Fritz, og han fortæller netop om hele Revolver-albumet.
1: Yellow Submarine. And we were marched till three the day to see them gathered there. From Land of Groats to John O'Green, with Stepney do we tread.
2: To see us, Yellow Submarine.
1: We love it,

Ja, en lidt anden version af Yellow Submarine her med The Beatles fra LP'en Revolver. Ja, det er den her titel så ikke. Det er også et outtake af deres studieindspilninger.

Ja. Ja, så nærmer ud, og så er de 17, og det betyder så, at de brølende 60 og holder pause indtil næste fredag. Men som sagt, det gør vi altså ikke her på kanalen. Efter kl. 17, så har vi en podcast. Mere om det om et øjeblik. Og hvad har vi her på kanalen i morgen lørdag? Fra 14 til 18, hele 4 timer, så er der René med Kaffehjørnet. Og igen søndag, 4 timer, det er Kenneth Bech, der underholder jer, og titlen hedder Søndag med Kenneth. Så der er masser af god musik her på Rødovre-kanalen i weekenden.

Og vi her på Rødovrekanalen, vi er så heldige, at vi har en støtteforening, der gør muligt, at vi kan sende jer over 30 timers blandet musik og tale til jer lyttere her på frekvensen. Denne støtteforening, de har et budskab. Værsgod. Den kommer der.

Tak fordi du lytter til den reklamefri lokalradio Rødovre kanalen. Bliv støttemedlem for kun 50 kroner om året og vær med til at sikre alsidige programmer og god musik. Som støttemedlem inviteres du også med til musikarrangementer i foreningshuset og til banko. På forhånd tak for din støtte til lokalradioen

Mit navn var Egon Sørensen, og jeg siger tusind tak, fordi I har lyttet til mit program Valg. Og jeg vil hermed ønske jer en rigtig god weekend, og vi høres ved igen næste fredag kl. 15.30. Men bliv her, så er der et podcast om Beatles Revolver-albumet med Kim Fritz. Og han gennemgår alle sangene fra start til slut, og det er en tour de force igennem alle tiders rock-LP.

0: Mit navn er Kim Fritz. Velkommen til mit program om Beatles-albumet Revolver. Jeg gennemgår sangene fra start til slut. Det bliver en tour de force gennem en af alle tiders bedste rock-LP'er. 1966 var en meget omskiftelig tid for Beatles. De går fra at være turband til at være en studiegruppe. Der var mange faktorer, der spillede ind på denne radikale beslutning. Skrigeriet ved koncerterne, de mange og lange rejser, dårlige lydanlæg, isolationen på hotelværelser. Samtidig har de fået mod og lyst på at eksperimentere i studiet og frembringe nye ting. En række uheldige omstændigheder ramte dem. Den første ting var et uheldigt pladekopper. Siden december 63 havde Capitol ret til at bestemme, hvilket format Beatles musik skulle udkomme i USA. Blandt andet, hvilke numre der skulle udkomme som singler, og de kunne også udsende opsamlings-LP'er efter behov. Beatles var mildt sagt irriteret over den måde, deres LP'er blev behandlet på i USA. I juni 66 udsender Capitol opsamlingsalbummet Yesterday and Today med numre fra Help, Rubber Soul og tre færdige numre fra deres kommende album Revolver. Coveret portrætterer Beatles som slagter i hvide kitler, grinende med råt kød og dukker uden arme og ben. Lennon mindes, at de kede sig og var irriteret over endnu en fotosession, men på nagen harmonerede det meget godt med deres sorte humor, og de skulle ikke have været et pladekopper. Pressen og kritikere reagerede med et ramaskrig, og det markerede den første gang en Beatles beslutning bliver kritiseret, og de negative reaktioner var så stærke, at Capitol trækker 750.000 cover tilbage. Det første nummer på Revolver er Taxman. Den er skrevet af George Harrison og handler om den progressive skattepolitik i Storbritannien på den tid, hvor den højeste marginalskat var på 95%. I teksten i sangen beskriver Harrison, hvordan skattemyndighederne tager en stor del af hans indtægter, og hvordan det føles at arbejde hårdt for at tjene pengene, og de kun går til at betale skatter.
1: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.

Nå, fra en skuespiller i filmen Help og Rigby fra en gravsten i Liverpool. Musikalsk er Eleanor Rigby en klassisk inspireret sang med en stærk tekst og et intenst dyster stemning. Den blev indspillet med en kvartet bestående af stryger, der spillede en minimalistisk akkompagnement til McCartneys vokal. Fans verden over valfartede til kirken med gravstederne for Father McKenzie og Eleanor Rigby. Har du ikke besøgt det endnu, kan det anbefales.

Det var Eleanor Rigby. Mens de indspiller Revolver i Abbey Road-studierne, starter kulturrevolutionen i Kina. Amerikanske fly bomber Hanoi. 8.000 Vietnam-demonstranter slår ring om Pentagon for at løfte den. Og forsidehistorien på Time Magazine var, Swinging London er årtidets by. Det tredje nummer, I'm Only Sleeping, er skrevet af John Lennon. Den handler om Lennons følelse af træthed og ønske om at sove. Mest kendt er den for sin psykedeliske lyd og tekst. Lennon har udtalt, at sangen blev skrevet en tidlig morgen, mens han lå i sengen og følte sig træt og uoplagt. Han har også udtalt, at teksten blev inspireret af hans interesse for at sove og hans søgen efter at opfatte livet på en utraditionel måde. Musikalsk er I'm Only Sleeping en psykedelisk rocksang med en langsom, svingende melodi og en raffineret produktion, der inkluderer omvendt guitarspil, lydfiler, gryende hunde og støjende fugle. Den blev indspillet med en række forskellige guitarer, bas og trommer, og George Martin bidrog med et klassisk inspireret orkesterarrangement. Nummeret var med til at flytte grænser for, hvad man kunne i et studie i 66. Den har inspireret mange andre kunstnere til at eksperimentere med psykedelisk musik og udforske temaer om søvn og træthed.

Vi hørte det tredje nummer, I'm Only Sleeping. Den fjerde skæring, Love You Too, blev skrevet af George Harrison og en af de første sange med Beatles, der indeholder indiske instrumenter og inspiration fra indisk musik. McCartney og Starr medvirker minimalt på nummeret. Harrison havde udviklet en stigende interesse for indisk musik og spiritualitet. Det afspejler sangen Love You Too. Den blev indspillet med en gruppe af indiske musikere, der spillede traditionelle indiske instrumenter som sitar, tabla og tambura. Teksten på Love You Too er meget direkte og handler om Harrisons ønske om at kunne dø i sin elskedes arme. Harrison har udtalt, at sangen var en bevidst afvigelse fra den traditionelle popmusik, og han var inspireret af sit studium af indisk filosofi og spiritualitet. Han ville udforske nye musikalske territorier og udforske traditionelle forventninger til popmusik. Love You Too blev en del af den musikalske revolution, som The Beatles genstartede med Revolver.

Vi hørte George Harrison nummeret Love You Too. Here, There and Everywhere skrev McCartney mod slutningen af Revolver-indspilningerne. Hans inspiration til sangen kom fra Beach Boys LP'en Pet Sounds nummeret God Only Knows. Sangskriver Brian Wilson var til gengæld blevet inspireret til at skrive sin sang efter gentagne gange at have lyttet til Rubber Soul. McCartney har udtalt, at han skrev Here, There and Everywhere i sit sommerhus i St. John's Wood i London. Han har sagt, at inspirationen kom fra God Only Knows og ønskede at skrive noget lignende med harmonier og stemninger. Sangen handler om kærlighed og den glæde, der følger med at være sammen med den, man elsker. Den har en smuk romantisk tekst med en melodi, der understreger det. Musikalsk er Here, There and Everywhere en akustisk sang med guitarlykker, som akkompagnerer McCartneys vokal. George Harrisons dobbeltsporet harmonivokal og Harrisons trommespil bidrager til den raffinerede, velpolerede produktion.

Det var here, there and everywhere. Revolver stikker af i alle retninger, men prikkerne passer perfekt sammen. McCartney og Lennon skrev det 6. nummer Yellow Submarine som en børnesang til Ringo Starrs vokal på albummet. Teksten er skrevet med hjælp fra den skotske sanger Donovan og fortæller om livet på en sørejse ledsaget af venner. Den 1. juni fik The Beatles og nogle af deres venner den idé, at sangen skulle tilføjes en festlig, naturisk atmosfære. Den skulle tilføjes lyde som kæder og klokker og fløjter og baljer med vand og klirrende glas, alt sammen hentet fra Studio 2's Trap Room. For at udfylde den del, hvor teksten refererer til et brassband, der spiller, brugte Martin og Emmerich en optagelse fra EMI's bibliotek, hvor de splicede en båndet kopi og omarrangerede melodien. McCartney har udtalt, at han skrev Yellow Submarine som en hyldest til sine barndomsminder om sømandssange og fortællinger om undervandsrejser. Han har også nævnt, at han blev inspireret af en gammel engelsk folkesang kaldet The Yellow Submarine. Sangen handler om en gul ubåd, der sejler rundt under vandet og samler venner op på vejen. Den har en simpel, let fattelig tekst, der er let at synge med på og som appellerer til både børn og voksne. Musikalsk er Yellow Submarine en enkelt glad sang med en tekst på 2/4. Den er spillet på en akustisk guitar og bas og har en omfattende brug af trommer og maracas og triangler og tamburin.

Vi hørte Yellow Submarine. Det syvende og sidste nummer på side 1 er John Lennons She Said, She Said. Den lette atmosfære på Yellow Submarine brydes af She Said, She Said. Harrison huskede, at han hjalp Lennon med at færdiggøre sangen, som involverede at forbinde tre separate fragmenter af sangstumper. Udover lead guitar og harmonivokal spillede Harrison muligvis bas. Teksten var delvist inspireret af en samtale, som Lennon, Harrison og Starr havde med skuespilleren Peter Fonda i Los Angeles i august 65. Til stede var også medlemmer af Byrds. Alle var efter sigende under indflydelse af LSD. Under samtalen fortæller Fonda, jeg ved, hvordan det er at være død, fordi han som barn teknisk set var død under en operation. Musikalsk er She Said, She Said en psykedelisk rocksang med en intens surrealistisk stemning. Den blev indspillet med en rytmegruppe bestående af bas, trommer og guitar, der spillede en repetitiv hypnotisk rytme, der understøttede Lennons vokal. She Said, She Said var en af de første Beatles-sange, der blev indspillet med en egentlig psykedelisk lyd, og den markerede en ny retning for bandet i deres musik.

Vi hørte She Said, She Said. Side 2 åbner med en klassisk Paul McCartney-sang, Good Day Sunshine. Den er en hyldest til de enkelte glæder, at nyde livet og være taknemmelig for de små ting, såsom en solskinsdag. Musikalsk er Good Day Sunshine en opbyggelig glad sang med et upbeat og en livlig let lyd. Den er indspillet med en akustisk guitar, et klaver, en bastromme og et trommesæt, og den har en meget positiv, optimistisk stemning. Nummeret var en af flere samtidige sange, der fremkaldte den usædvanlige, varme og solrige engelske sommer. Musikkritikeren Richard Unterberg beskriver den som en sang, der formidler en af de første fine forårsdage, lige efter du er blevet forelsket eller startet på ferie. Versene afspejler aspekter af Waterville, mens McCartney også anerkendte Lovin' Spoonfuls indflydelse på kompositionen. Overdoppet af Martin minder klaversoloen på nummeret om Scott Joplins ragtime-stil. Sangen slutter med vokalharmonier, der gentager titlen, hvilket skaber en effekt, der kan sammenlignes med en kaskade af stemmer, der kommer fra forskellige retninger, som sol, der titter frem gennem træerne.

Det var CD2's åbningsnummer Good Day Sunshine. And Your Bird Can Sing er nok mest en Lennon-sang, men den er som altid krediteret Lennon og McCartney. Sangen er en ironisk hyldest til egoismen og overfladiskhed i forhold til andre mennesker. Den handler om en person, der praler af sin elsker og sin rigdom, men som ikke kan give den rigtige kærlighed og omsorg. Lennon har udtalt, at den handler om dumme mennesker, der praler af deres egen dele. Musikalsk er And Your Bird Can Sing en rocket sang med et hurtigt tempo og en skarp lyd. Den er indspillet med to guitarer, et bassæt og trommer og harmonika, og den har en utrolig intens og energisk stemning. Den er et godt eksempel på Lennons talent for at skrive ironisk kritiske sange, der forbliver populære i mange år efter deres udgivelse.

Vi hørte, And Your Bird Can Sing. For No One, den tredje sang på side 2, er skrevet af Paul McCartney. Den er inspireret af McCartneys forhold til skuespillerinden Jane Asher. Den er skrevet i anden person og fortæller historien om en kvinde, der er ved at forlade sin partner for en anden mand. Sangen beskriver den følelse af ensomhed og forvirring, der opstår, når en kærlighedsaffære forfalder. Musikalsk er For No One en ballade i et langsomt tempo og en melankolsk stemning. Den er indspillet med klaver, bas og trommesæt og en klokke. Den har en meget intim og personlig lyd. Kun Ringo Starr medvirker. Nummeret er et eksempel på, at McCartney undgik de andre, når han indspillede sine sange. En tendens, der skulle vise sig at være en upopulær beslutning, og de første revner fandt vej ind i gruppen. I alt er For No One en melankolsk intim sang, der handler om den forfaldne kærlighedsaffære og den følelse af ensomhed og forvirring, der opstår. Den er et godt eksempel på, hvor McCartneys talent for at skrive personlige og følelsesmæssige sange.

Det var For No One. Den fjerde sang på side 2, Dr. Robert, handler om en læge, der higer efter berømmelse og rigdom ved at forsyne sine kunder med amfetamin og andre forbudte stoffer. Den beskriver også hans forhold til de kvinder, der kommer til ham for at få deres medicin. Musikalsk er Dr. Robert en upbeat rocksang med et hurtigt tempo og en catchy melodi. Den er indspillet med et klaver med bas og trommer og guitar, og den har en meget dansabel lyd. Den blev oprindeligt indspillet med et andet arrangement, men den blev senere omdøbt og genindspillet med nye instrumenter og en ny vokal. Den er et godt eksempel på John Lennons talent for at skrive humoristiske, satiriske sange, der holder i mange år efter deres udgivelse. Den er ikke den største sang på LP'en, men en uundværlig brik, der danner overgangen til de tre afsluttende sange.

Vi hørte Dr. Robert. Jeg er nået til de tre afsluttende sange på Revolver. Den første er George Harrisons I Want to Tell You. Sangen handler om hans frustration over ikke at kunne udtrykke sine følelser og tanker klart til andre. Han føler, at der er en barriere mellem hans tanker og ord, og han ikke kan overbringe sine budskaber til andre på en klar måde. LSD er ikke nævnt i sangteksten til I Want to Tell You, men der er spekulationer om, at George Harrison var under indflydelse af stoffet under indspilningerne til sangen. Harrison var kendt for at have eksperimenteret med psykedeliske stoffer i 60'erne, og det er muligt, at hans eksperimenter med disse stoffer har haft indflydelse på hans sangskrivning. Der er dog ingen beviser for, at Harrison tog LSD under indspillingen af I Want to Tell You, og det er vigtigt at bemærke, at sangen skal forstås og nydes uden at kende til Harrisons privatliv eller hans eksperimenter med stoffer.

Vi hørte I Want to Tell You. Den sjette sang på side 2 er Got to Get You Into My Life. McCartney har udtalt, at den var hans forsøg på at skabe en Motown-sang, og han var inspireret af Stevie Wonders musik og hans brug af horn i sine sange. McCartney også fortalte, at han var inspireret af Wonders positive attitude og hans evne til at skrive om kærlighed og positive følelser. Sangen er McCartneys ønske om at have et romantisk forhold med en kvinde, og han forsøger at overbevise hende om, at hun vil have en bedre tilværelse, hvis hun vil gå ud med ham. Han synger om, at hun vil være i stand til at lære ham at kende, og de kan have en lykkelig fremtid sammen. Så mange af deres sange blev denne også indspillet i flere forskellige versioner. Til at begynde med blev sangen oprindeligt indspillet med en anden tekst og melodi end den og endelige version, som der kom med på LP'en. Den originale version hed It's Not Too Late og var en mere rocket sang.

Vi hørte Got to Get You Into My Life. Det mest radikale udspil på Revolver er slutnummeret Tomorrow Never Knows. Det satte nye standarder for en rockplade. Abbey Road-studierne blev kaldt for primitive og Beatles, lidt tåbeligt, at de fandt sig i disse begrænsninger, når de i USA kunne opnå det samme med det halve arbejde. Men Abbey Road kunne noget med lyden, som ingen andre studier kunne i 60'erne. Lyden blev skabt af George Martin med lydteknikerne Jeff Emmerich og Ken Scott. Tommy James, sangskriver og producer, mindes, hvordan hele studier i USA blev splittet for at skabe den trommelyd, der var på Tomorrow Never Knows. I England blev de 14 numre på Revolver frigivet 2-3 numre ad gangen, og de blev sendt til radiostationerne fra juli 66 frem mod udgivelsen den 5. august 66. Det byggede op til det, der skulle blive en ny radikal fase i gruppens pladekarriere. Det mest radikale nummer, Tomorrow Never Knows, blev gemt til det sidste, og først et par dage før udgivelsen af Revolver fik radiostationerne nummeret. Tomorrow Never Knows er det af Lennons nummer, der er mest tydeligt handler om LSD, og starter med en linje fra bogen Den psykedeliske oplevelse efter den tibetanske døde bog.

Det var Tomorrow Never Knows fra Revolver-albummet. Efter det bedste rockalbum var der heldigvis plads til en af de bedste singler nogensinde. Den blev udgivet i begyndelsen af 1967. Efter deres sidste koncert den 29. august 1966 i Candlestick Park holdt de 3 måneders ferie. De vendte tilbage til Abbey Road den 24. november for at tage fat på deres nye album. De 3 måneders pause havde gjort dem godt. De vendte tilbage til Abbey Road i god form og var ikke begrænset af noget så banalt som studietid og penge. De kunne arbejde helt uden pres, og de havde en klar idé om, hvor de ville hen. Et selvbiografisk album. En videreudvikling af In My Life og Eleanor Rigby. De går i gang med det selvbiografiske album Sgt. Pepper, deres hidtil mest ambitiøse værk. Det, der skulle have været et konceptalbum, blev til en samling af numre fra deres barndomsby Liverpool, der findes i et utal af artikler og filmklip om tilblivelsen. Igen presser EMI på for nyt materiale. De var bange for, at Beatles skulle blive glemt. De havde kun 2 numre klar, Penny Lane og Strawberry Fields Forever. De udsendes som en dobbelt A-side single. Penny Lane er Pauls minder fra et busstoppested, hvor han sidder og venter på John. Han mindes frisøren med billederne i vinduet, en sygeplejerske, der sælger valmuer på Remembrance Day, rundkørslen, brandstationen og meget mere.

Vi hørte Penny Lane. Det giver god mening at spille begge sider af en af de bedste singler, der er udgivet. Den får skarp konkurrence af Elvis og Beach Boys. Strawberry Fields Forever handler om det frelsens her børnehjem, der lå tæt på John Lennons barndomshjem. Her sneg han sig ind med sine barndomsvenner for at ryge i smug. Der var adgang forbudt, og hans Aunt Mimi sagde, at hvis man blev fanget, kunne man risikere at blive hængt. Her er i linjen Nothing to get hung about. Forskellen på de to sange viser tydeligt, at Lennon og McCartney bevæger sig væk fra hinanden. Sangen er så forskellig, og alligevel så hænger de sammen. Der er skrevet og sagt så meget om dette nummer, at jeg ikke tror, jeg kan bibringe mere til det. Mit navn er Kim Fritz. Tak fordi du lyttede med til mit program om Revolver og singlen Penny Lane og Strawberry Fields.

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelser slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.